0: Bạch Nga chưa nguyên nhân vui thì tôi để chị đi học tao một con.
1: Con phận là tao một con phải biết ăn đây.
2: Ini berapa, Bang?
3: 3.000.
1: Kamu janji sama ibu.
2: Bang, maaf. Nggak jadi, Bang.